Tirin, Chachu Huan ki se chowar chinne changdu lo tu, nam yun shin chukara yegam kiri mebara, tili togdi gamza chamu kiri yu. Teni kunzi, tuanjin shi zhubyuro, chaji angsar chigi yu beshi. Chang suy ne nin sum suwe jesu, Chachu Huan muri ti, chichu churu loba ne sungdi, chiru tu se chowar chinne. Chachu Huan ki, ne zui cha tuyana ma to, ji cha ra gomu gara zhugu me. Cha gong ki che chung zam ki gong do te ni, Chachu Huan ki zi dong ki ning ju te shi. Deng nung ki ge san tuyana te ya, kwan zu pa ma cha ba ra ga na la la pe we gen ki shi. Gong do tang bu ti dang wa ne sung di, Chachu Huan sazu nipo ro le gui ka se ting se yu. Ko nipi yu, rime ngang ne gong rung ki yu. Chamu Chu Huan ki, niri ri gong gang ri don top jing, jirdan chan jing nang tu gong ni ne si para dong ki yu. Chachu Huan kyu shu nipi yu, kyun gong sum rung si yue jing, te le rinpo ro ma zong wa ra ku ni la Chachu sum ge ju yin ba. 전통 투티의 급수 네고르기 주미츠 주도기 초와르야 도순 침부치라 차잔사라 칸두 지도기 짤기메 테니 양종기 메츠 로마 링토 티다라 체네 작베 쿰시시시 카인스나 차주환니 로고 신도 총우에 중국 침부시라야 차네 카체디 부족이 Gongu rumbe tu gupsu, chweze ni gyu gen zo di yin tu. Kesi, gongu changmu chak tse. Gongu rumbyur cha ju te ya, pam nye su zhuk yue. Gongu rumbdu, chwe nyombo yongwe che tu. Tu zu chu zu jik re song samla, cha zhung huan ki gonga ra alo ting re kya kwe. Timin, mang che we tu su, gongu so we le kwanar shue ne gui zam yam ni che. Gongu rumbyu te ni, tuyun rin xin gaze chiwa we gyurim xin shi. Cha Chu Huan kyu shu nipi pen zun pa la zi sim jang zhe chi zui te ya tu gup te rin ngui se te we tui ba tu. Cha Chu Huan ki se cui du che zhe cup cup che jing tu zui tong shu nang tu chui ba gya tu ba chi gui. Tiwei Changne Ka Che Di Chu Zui Jingne Ni Neng Cun Yinji Na Lu Lok. Gyumze Ni, Kim Zang Tu Ga Me Zhe Do Ngang Gu Ne De Yu Shi. Cha Chu Huan Ni, Qin Lin Ki Lu Ri Sibab Chung Ma We Ri Sui Kui Tu Cho Do Che Jing. Di Gui Ni, Qin Lin Tu Jiga Cu Nga Xue Ki Kui Guan Ti Shi.